anano bi a wuko nsotwa bi mu no ah senyongra yesu a anano kasire tibi si.